Ame go je ja minwa si dumedi fa ye ya my worship life. Me Judisi Puma ke album ya bobedi ya minwa si dumedi wela re recordile gona ka kwa go la SABC M1 studio.

0: Koko.
1: Mona la ka monu.
0: Ah, Ivan, le kae na?
1: Yo, muruti ke lena.
0: Eh.
1: Ha wa ka tsiba gore ke lena a wa, ke tsaba ke tlile ka kwa, ke re ya bona gore ke gare ke busy ke tosha maswikana a amo. Banna ba e ba do bereka, gape ba do la thatse sengwe se sengwe mo baratang.
0: Ah, man, gape ke ya bona gore wa go ebe no shirile o la wa gale, a ke sa o bona.
1: Ah, muruti, nna re le boga lena.
0: Eh. Gape bona ke re ke shile William gore a shala a nchekela gore banna ba ba bereka bjang marao ke ya bona rao ke mathaga fela mo
1: hawa moruti wa tseba moruti William ke moruti o mongwe la tseba a ke tsore le tso motsi ya kae hawa yena ba ita thola a thotheletsa le banna ba gore ba age ka pela kana wa bona gore ntwe tata itse ya ke moye
0: hawa ke a thaba mara bjale gona ke buile le nna ke tla bja le ihlo gore ke bona gore ka nnete nnete ba dialo tja nnete gape nna a ke nya ke phoswa a ke nya ke tlo ja o tlo kreka kreka
1: moru

0: Batsama je tsana o bududwana spikiri. O sana mahlahla ka mogola ka go tsebang ka gona. A ile petlo la jwala wa tsa kuri ke dum dum dum dum dum. Ha wa peo nwa kudu go feta le kwa mathomo ngwe.
1: E mapele tle mona. Wa tsaba motho a ka sno dula a no relaxa. Ndolo wena o tlhomotseni tseni ka ditsebe. Ha mantsare ke
0: wa. Ha spikiri ke tshunyegile ka wena motho wa. Ke ke pusha re ga botsa go thia ga nka wena o ja keng? O ja keng? A o sa tsena ka mo re sariki. Wa ka motho a wa go ba tututu madutu fela.
1: Eish, wa tsa keng? Aza go kwa ga e man ka re dilo a re sa tsa mai botse. A be ba thola ba santsi bi sha ba san re bi sha sela le sela ga le ta re a in tsore ga botse.
0: Mara spikiri wa ba sola wena. Ke re mara wa mo sola magale a di.
1: Wa bona bela o ngwetla gwetla ka menwana. Na ke dirile eng jwale?
0: Na ke le ka go tlhalose ka re spikiri. Le ka o fele o ya ka gae. A go ra ke mara go le ya wa bona gaetse di a go bogwara. O tabo sa senya. O mo re ga nbele go direng. A pena ga nbele o imela nna. A ke rung kimela ka site ke la hore o wa nkimela moye ka mo go wena phela o le bodutwana.
1: Ne ma o tsaba mona o thoma o rasetsa go gona go kwa o pile khumo le naka. Ya le ei ke bona ga re ka nnete ke swane tshuno. O no wela hai hanyane nyana ke ke kare ke a tsebe le ola sister wa ntlhoka ma wa ntlhoka mothole
0: wa o tlhoka ke re ene gape gopolo gore wena o maja ditlhogo
1: wa bone
0: gare go bolela sore sister ya go wa go tlhoka o bolela kore o tlisitse gane o a lola magaledi a gabotse
1: aowa
2: Awo moro bana wa no mpolai.
3: Uru mona o botu tumele ka mogonono hawo mara.
4: Wa le bona be a ga driver.
2: Ha hape mona o bo se nutse bo go le phefo ka June July mola. Ha ri yo lo retse ni ka rap kgwedi engwe ke marole lo ja se phefo.
4: Ah la bona re ke nna se go thana ke.
2: Ah mara ndrong kha tha ke re moro.
4: Ko
2: gore
4: majete wa tswa man ko re wa peta.
2: O sa ong khata lo feta go re o fetse go peta mo o tshwara le dibiana mo la hore ke tsa basadi wa fetse o ya le kereke
4: ke prepare go nyala
2: e hororo husband material
4: ah ke ara lo ka ina jua ka thakenya go re bone ei ai
2: ei ah mara e ya ka nete e ha tsa le nyalo morwa e no ba gore nga sa go bolelele e bona o tano go khumanela go lota di bona mo
4: ka mogolo
2: Ee re sa bolela ka tsa go re o fetse dibeno ya kreke go ya be gana kwa mara
4: eish taba ya kreke timer
2: ee
4: gore I wish sometimes nka nke re ka gobakana ka mokarolo ya kreke
2: a gere ke gore e la morena ka mokarolo
4: ee ke kwa busi bo bongwe kwa krekeng ke dumela gore o ka re ja jile lengwe lena le ka kwa pitso manna tala kwa lentjulu ya morena la kwa busi bo ke bokwang kwa kereke
2: o ra gore ne moruti phutha dichabola go nya di sha isa le moruti phutha dichabo onono
4: eh
2: a she tja bitsa lentjula morena go re le bommaselepe ba le ba go rekisha mo kwa ditamati le lotse
4: ka mangelo ya thoga ka sebele ke re kwa Michael a rera lentjula modimo
2: o tswa hore ntlo go nkhatha ka bona gore ke bona morwa ko mongwe lo re ke tsana ga no re ka tswa ke mmotse
4: a o tsheka mo ka tsheke di midiro ya modimo
2: o ra gore tumelo ngwana
4: ka nnete
2: ee ya lo ke a go kwa ona wa ntse ba morwa gore ni nna se nna motho lo go a di krega selo tsa ka mme
4: ee a ke a le
2: mara nga tsubile ke gatele tshe tumelo wa motho le the way lo re go di a gore o thagele ka gona o bona se ke se ratela wena molo mara es fona a bona nna ke ithatela mofumo ke ithatela
4: malo
2: ke kreke mo romane nna ke ke tsene kudu marae a gona botsasa wena as long as lo reng o tile tshitumelong ya go tjola pele ka mogolo
5: e so sister
6: how why ti
5: ai man before go fruta ne a ntlhabe ka e wa nyana da ha wena le sa go tronya le monwana le lenna le wa e gane
6: ish flopo go re gale ka tjwa ka betha ke moya nyana le nna o bona especially after that match so nje ke relaxe tshe dladleng o bona and nje ke o valentwane la ba re ke mang ke phai a wa mpotsa gore a bona o right no
7: eh a nna ke le ka pala ke go fitla wa tseba
6: ka nna ke go putisha rent like va cause kwa no tshwantse o file speech madagadi ta go sa gore nna bjalo ke address ba ga kolo ba le mfitho ngo shish ke try gore ba understand then hey ba tla bana le thogo tsa botshata man
7: eh
6: yes says only kind like
7: and now it's like king ke no thosa la ke malutse gana molagana ka no thoma go lwala ka re khanti a wa go pala
6: ah sister no wa ntshaya tshaya ga pa ina sanga go ri wa lwala wena the only time mo ka lo fa merikong ke go provoke le motho a betha ka club
7: ah wa wa
6: sira se ka go tseba
7: wena ga ka mogho wa tsa le go ka tsa ma wa tama botsi shari hey mampeke o ile a provoke mo ta botsa rawa mampeke ha ga tswa tshe kon
6: ba re keng o bulutse bone bo ga po ena
7: a re togele tshiwe after peaceful match ke ya bona a o sa ta ka moki khanti keng se go dirile sona ka
6: sister ko re nna a o gone gore nka no dlula dladleng la ka ka relaxa ko re ka no ba away from people ga nyana
7: ga bo khutile kudu man
6: a se flop o daidene ke tle ra mind wa ka man sometimes o ba ka re ga batho le gona ishi ongu shisha marager wa distepa
7: se u sikutishana
6: ah wa bona bya lager wa bona you are tlogela re ke violent like before ke thoma go bulela lutse lo re ga nna
7: ah wa wena o phela o fufitse gedimo tshia sa go sa go tloga se siwe o forishe monaga
6: na ska le bala gore nna le wena re di a tshuse re no ba re kopantse ke mabakanyana kwa le
7: a re di a tshuse mara ka mora ga lutse ka nka go thushitse ka tsona nna le wena re ba gotse
6: no ke no ra go rosa
7: ha bo wa itshinda le wena re
6: sala a re le nna le wena vele mara se ka le bala your place
7: mara o phela go fitse ke wa itse fo di sha matswalo tsa gale di ele gale
8: e tema tema
9: e wara ore
8: a go lukile tema man
9: ya go bidi tjem
8: ya ke bone ke bone o no ri
9: le
8: la something
9: ya hore mara ba pelo le tsama ba bang ke a bona fanda go tse ditimela a le sa bona
8: ah boss ino ba no re nna la bona ke re lo just gila sgila go lukwa ke no zama re ke no pushe pusha pe sentse mo la re bula so di no gisha o no ri nna ke focus nya na pe ngwa ga wa fela
9: ka se le baka o ntlo mpona sekolo nje se lo ona grar se ti mia hore pete jini la mpona se ni biso yes wa juga
8: ah na mthusi ke mmona ke selangane man ba selangane ke mmoni mthu go boss ya
9: ne mara fo tell me le diang le busy guy ka hore since that exingeleni le busy guy nga a le tlo tsha kago
8: ah boss
9: eh
8: a gire no ba ndo ra gire la latse ba re le no ba le mpipile ka ka se le hore ke na le sona ke a push mara la na la bona re ke a push
9: o pusha ze le gore go re ba sebetse
8: ah
9: a ke nem fana ke dira nme vari futel wa gore a ke sa o kwa le moka go bile o lebetse wa go tuma tuma futel me mare ka le mbatu u jilena
8: ah wa mare le la bona re ke bia ba le ha ba le bala mabadi ya ke ibila ke a fola nyana
9: mabadi ya se issue man mabadi wa no bitse ba go tswa ba o tswara
8: ah wa ai khone la ba ka go batla ka mo go beng ga ona mare boss mare le nda go
9: tswara ke ke iso ga go futel je ke ne go zo sokse ne ena gra lo ke le mfana yiti a je bo me Band 1-1 ken khanan morawe tswala pele ka mogono mera di khan meke wa bona kwa ngile ka isha white no kwa ma go tlo mfana ke
8: go pela bona bo ke mo lorong ga ke nyaka go ya gore ke le gopela
9: tswala pele mfana ke di khan mesi go botsa ne du botsa white yo la jene mo le nagana ga bedi gore ke le mege roa go ba le neteng go ba le dia e ga bia sa mo jela ke anya ke si je bona mfana pele da kwa go inspire es gang yalo le tabona tabona hore ne le abuya le tlompo tsa nne to re jela khan anso ke wa sharp
10: hey ya man abe tabia man picking ya gore o buditse William gore ke a ipotsi shore akaba buditse William a ka ba ntse le taba ka moka ba ho dirang ho rape fani o buri tse William le taba ka moka a wa mamorobi ta ba tseba ene go lo tseba mamorobi teflope ka moka tla ba shitse tseba gore putha di tshaba ka kwa sephiri o khesane le bo mampeke ke moka reputation ya ka moya ya o tlompega e sepetse ke dirang ke nona ba ke phuthe di bege ke sepele ai nka se fe satane monyetla oo e no ba onore ye ke a e fastela a ke gane ke nna ke sentse marakwa moa ke felo modimo o mpeleditse thefe ga e fane taba e atswa ga e hwetse le gore ke letile ebile ke strong mara go sasa gona a ke attendi nna a ke tla bona gore ke ya kae bapano tseba ke gona mara a ke attendi just in case taba mmutla wa rota madi.
0: Sepikiri.
1: Ah, marata helele.
0: Awa?
1: Yeah, yeah. Oe, lina o tlo ba marata helele.
0: Mara sepikiri. Ha ke re nna ke fela go fa tedi mushu.
1: Ah, tsuri mushu ya na o sokola. Ee, oza oza.
0: Sepikiri e magana mowe. Batsa oza oza mpapoka. Ke go bontsha bo.
1: Ah, ora 500 ya na e o fela.
0: Ke chelete spikiri ke a tsela le shopo ja moye ma go di mo lenna ka topa topa ka rala di plastic ka ya gae
1: mo hona go tshe ka sokolo lo bone ka runo nna na mwe ntwe tshe ja na ke re skeme man
0: ke di skeme di ta kae ka re a sanka wa le ka lo go le ka spikiri
1: a ke ba mpuli je ka yona ke sare ke a wela wela ba re hey paso
0: a wa re tlo re tshe we ka reno a ba o sae o taba rohetsa mogali ya dia ine ngwana le sea
1: wa bona taba ya ke go file le ina ka re o marata helele ke mwe wa ntlatsela thio re wena o marata helele
0: a wa spikiri re no bona ura William mai ya fasi ke go dimo a na o ya bona mogali ya di go tseba mang
1: William ke sulo mang ba
0: ke mo tsinya no mongwe kwa kirekeng wa go berekishana le putha di tsha
1: a o eo ska tsunya ga ka bomagali a a ke ba ruti ba ba magali a le motlhomong o tlo tsena kireke
0: nna ke ka mogali ya di yang
1: a tsena kireke
0: a nka tswa bibili page 1 o fitha ka page ya mafelele
1: no man ei a bona o bolela ka taba ya o si ga e ka nnete ei I ntshwara ga botse ke na honore me motlhomongwe ke no tla ke dule gape ka gae ge e le gore sariki wa ka o ntshwere botse mara hai
0: gape sariki o go nyaka gauswi
11: immerse yourself in the smooth sounds of soul and heartfelt R&B music while engaging in meaningful conversations about relationships on the wings of love Radio Tab 103.8 FM.
12: Don't miss out. Join us today. Be part of the conversation only on the station that listens to the people. Radio Tab 103.8 FM.

ye yona ke kosa ya gago ya mmamoratwa. Badudi ba Mamtintane, teletšo ya lena e re dira dikakapa tša radio. Radio Tef 103.8 FM.